0: yitse zomba bache ke ringne ke judak thela khok ne ba kan rena thung do la
1: nga yitse zomba bache ra me ta song khang le khia na ye yitse de zang sa de zang chu de me ye ga bu che ba do la nga ron le sen hu ji de ye ba ma che ke de gi che re me ye ma lo tu na da ji tem ba tu na de ba ma che ji ke me sa ma la da wa da ji de na ye ke che yitse ge na la da ga la rang ye ge me de ga bu che de gi sa cha pe khang na chang de du de chang de gi lu chang de gi ji jung chang de me ge sen ya 창도 먹기 빠냐 초와도 참아도 갈라 더노 쳐도다 저그 인지 미니 저그 그 다트엔드 그무 예치 예기 된 나올라 또 진의 진 해보 그저라 니네 양다다 대 주쿠 덴바지 그저라 대 나올 돈 받던 데 그 리네 주치기 돈 바 바 다다 대조 들었지 저 나중에 가게 저로 몸 희어지 되니 베트 만다 와지래 리네 주치기 진 그런 게 연철을 쓰나 내 바디 현다 만다 와지래 지 멜리 만다 롱 그 저를 칠 쳐다지 제가나 저기 몸 희어도 그저라 영 자체 몸 붙인 돈 그저라 정치도 야버지 된다 정치 찌기 유론 찌기 저러서 쳐다지 저다 거기 때는 내 바디 조 지히더래서
2: 단단히
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི
3: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི དེ་ན་མཚི་ཉ་ཉུང་དང་མ་རེ་ཅ་ཅིན་སུ་སིན་ཐུང་གུ་པི་ཐང་ལ་ཡེ་ཡིན་ཁོང་གི་ད་ཏོ་ཚོ་བར་གུ་གུ་ཁེ་ཡེ་བེ་ཅ་སུ་ཅི་རིན་ནི་ཅ་མང་གི་དེན་དོ་དེན་རེ་ཅ་རོ་ཡང་ཅ་ཉན་ཅུར་སི་པི་ཁོང་གི་ཟང་ཁེ་ལ་ས་ཁོང་ད་ཡུ་དུ་གཏ་རང་བེ་ནུ་པ་ཡེ་དེན་པར་ཤོ་དེན་ན་ཁོང་གི་ཇ་ཅ་ཅ་ཅན་བུ་ཅ་མ་ཡེ་པར་ང་ཚོ་ཚ་མི་སེན 门南家参看了周克达一地新头把当空个一层呢如黑马来亚银一条叶葬送秋季将军的一把巨人空个杨大呢杨龙葬不一秋叶等有杂汤个龙不一样